so nya me bashia fa woni aso chee bo en fa woni sama wotiti e en fa woni do do woni hunu so wa jini pisi woni me bashia.

so na ye wo ebo bro wo be coming on a few and get say be a mint me wo nemo mi suru sam kwe die ba wo be ma wa no ebo ebo bro wo me wo ye hu hu hu ye wo ntimi nya na bia me ye na ba tu tu tu tu wo me wo ye hu hu hu wo me wo ye hu hu hu